bokk yi gis ngeen nak seen émission demb ci jambar joju di semu jimit diouf da xamni tay camp bu mak bobu di camp militaire bi ci kaolax mom lañu ko tuddé moy jambar ñuy nuyu nak wa salum yépp di nuyu bour salum ya fa nek parce que xeyna ñaari bour salum ño fa nek wayé amul ben problème ndax ñom ay bokk lañu té do ci wété kenn mu wax ci kenen ka dara lu ñaaw parce que ben famille lañu lu ci way di wax rek na set li nga xamni moy rafet di ñaw di défar ñu diko wax parce que nak quand même ñoñu ko tané ñun wa kadior ak wa bawol ak wa walo ndax ñom fofu mom ngor ga wax deug yalla dara nekatu fa wayé tay ci club xamsa bop nak ñu ci nuyu suñu xarit Tierno Korea nek ci Côte d'Ivoire ak suñu benen bokk bu ñuy wax Maysa Gueye nga xamni mom atelier ba ca Côte d'Ivoire mang ko tudde de dekkam bi mu dekk ci Sénégal di ndem ñu di leen ñaanal yalla yalla defal leen jam ki leen doon présenter émission bi di seen xarit Elhadji Tall ngor ngor ñu di leen jox dajé inshallah benen yoon ci benen jambar ci réew mi jërëgen.

0: daf ma doon wax ndaysan ni ko papam daf ko doon téré di indi ay casté ci sen kër di len permettre ñuy tok ci lal ci sen lal affaire yu xawa doy war quoi c'est-à-dire société bi ci bopam mo créer ben situation bo xamni laluko ci deug laluko ci deug bien après nak la comprendre parce que man affaire bi demone nañu sax bama xaw ci ñu xawma ci mu xawma toucher parce que bima nekké lycée yalla dafa defone nak ma don ci amone ci ben choro et actuellement sax bon xaw personnel amna ci ñaari you know sama ay morom jigen yo xamni dama don you know choron sama ay choro lañu won et yalla dafa def kenn ki dañu ni won sen famille ay geewul lañu kenn ki ñu ni sen famille ay ay ñeñu lañu ta xam nga nak ñom seni ay jigen dañu ñëmé rafet man musuma gis en tout cas dañu ñëmé rafet dal tar mom ak jek mom ñëmé lañ ko def et bon nekkon ci âge yo xamni xam nga rek yu bari do ko xalaat dal yow da nga nan rek voilà ni la démé ba mujj bi nak xam nga rek noy gëna dem nga commencé dégg nit ñi di sanni ay flèche nan way par exemple xam nga ni duñu suñu ay nawlé dédé affaire bizarre quoi affaire wax yu xawa doy war yo xamni yow ci sa esprit cartésien bi ngay maggé pratiquement li ngay nek ci école bi temps ba nga fay passé mo ëpp temps bi ngay passé ci sa famille bo xamni ci milieu urbain la nek you know manière tubab yek you know jaxase ko ak culture wolof bi ba finalement d'affaire bi da fay mix ba nga xamni you know yenn wax yi day bizarre ci yow dal mais mujj bi nak vraiment bima amé chance lire ak gestu surtout livre ñaari livre yi nga xamni Abdoulaye Bara Diop ben chercheur bu nekkon fofu ci bu nekk université Dakar ci pas da nga mi ngi dundu batay alors bindon ben livre bu ñu intitulé la famille wolof benen bi la société wolof ci la comprendre lu bari ci mbir mi et en fait société bi sénégalaise bi ci bopom mo wëlbeuti carte gi ba jël li ñu naan guerre yi tek leen ci kaw jël caste yi tek leen ci suuf alors que ci société wolof beek société africaine bu ñëkk bi caste yi ñoo nekkoon ci kaw parce que ñoom ñoo amoon xam-xam moo xam ay lawbe lañu mo xam ay ñeño lañu mo xam ñom sen classe mo nekkon ci kaw ñom ño gënon djégé bour yi décideur yi ñi nga xam ni ñom ñoy jité askan wi ñom kas ñi ñi woyé kasté tay ñom ño nekkon ño don classe supérieure bi parce que ñom ño don guerrier ñom ño yoron xam-xamu liggéey wéñ xam-xamu loko xam-xamu wax communiquer xam-xam yu bari kéri nak nek ci souf di def yeneeni activité yo xamni mënul won nek je sais pas moi peut-être ay bayet ay affaire yo xamni amul won sens bi position professionnelle yi casté amone ci jamono jojo. et dama ko setlu ci société sénégalaise c'est pas la première fois may setlu yu ni mel da ngay xol lu melni goré île de goré ak esclavage dañ ko réel réel ba nga da ngay def ni goré fa la esclave yépp jaar mais bo gesto ya xamni goré du won dara ci commerce ndiam bi parce que bo démé ay Ghana ki ay Côte d'Ivoire sax wala nga dem ba ay Angola ay Nigeria fofu mo don vrai centre esclavage bi mais somehow sénégalais fexé nañu ba sa way gëmlo nit ñi li leen lepp goré la esclave yépp goré lañu jaar xam nga genre fabrication yoyu genre du ëpp na fenn sax c'est-à-dire dañuy changer soutien dañuy fekk lo xamni daganul ñu daganal ko ah dañuy fekk lu ñuul ñu ne la li lu wex la lolu mo ñu yobé affaireu esclavage ci affaireu goré ak affaireu caste yi ñuy waxtane tay ba nit ñi ñen ñi di ci xet ñen ñi ak ñen ñi di ci ban ñen ñi waye nak ñu melni ay Seigne Touba ils ont tout compris Seigne Touba il a tout compris motax tarixam bi yegg fo xamni tarix yu bari yegguñu fa mom dafa téla démystifier affaire yoyu ça dafa téla comprendre mbir bi benen affaire bo xamni aussi mi ngi ci liggey lu reuy moy khalis égaliseur bu reuy serigne ci khalis gaaji jere ngeen def na delu ci kanam
1: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh from radio dagar sayyidina alu karram la wa cho modi go gal tam fal manak baal tam fal ma ci lin la jox man nak tin tolni mom tass ki dafa jot xolal ngeen ta xar la soxla na ah do tam fal ma lin la jox nak bay xass bi ngay jël diko chamoyu ko nuy diko jaar mo di mo gañ le bu ndoy ananga te wer na le ba jam yalla jorof ñeme ñet sarum sam ñe pap kan del dor mu wacce de waaw sene jaay jojo mom de ko labal rek ne fasu nar goor waaw rek man ko yow rek ya ko meuna put in check de ko nuy di ko ziar isa jara bay gay bay finland bay ma fa salat bay te fasu meew ay ko nuy di ko ziar ak kanate dafa na ne lamine bar du gusse bet ak ñeneen ba ñu ngi ñëw rek di nuyu ñëpp di ziar ñëpp di ñaanal ñëpp di saxu ñent ñëpp di ñaan yalla dama guddal fanni safral jangu re dagi fenc ba kep sang bu tedd alayhi salatu wassalam yalla man nako yalla ñu ko yalla dagolal wa legi nak man wa len man mo bo gaw ma affaireu caste wa len de gem nak duma xol nak classique ku waju melni lebu ndoy bi nga xamne ak tebon la ak golder la boko xole kanam bi melni ku ndoxu seutu may jël sama dom diko ko may ndax bala mo koy may sama dom mom dana ko ne he signal ma xol sey beñ baxam xooru dana ko ne he talal la sey loxo ma xol sey baram baxam sey baram ñuul ne ko tegal sey wewu tank mu tek ay wewu tank ma xol baxam wewu yi amul coronique ko defé dina ko ne ubil sa gemmin defal heure ma fon gemmin ge baxam xéñu sigar ba xam xéñu di yamba ba xam xéñu sangara ay test la lay defal dam lay defal ay test ndax bëgguma ëndek sama dem di dugg fo xamné fi tay dana fa jur dom jo xamné ji ak ci ban lay nek go xamné gi ordonnance di la ray guddi guddek becc wala ngay xalé bi jundi nga koy bëgg ba paré mu lér na xalé bi amul sens pour dund wa gis nga wala fu leena boy téglu da ngay dem nga xor ras bu baax nga téglu sax leu ne nga xamna lay taglo tag e jëlof la la ki defé ne jamm yalla mo xamna lay taglu wa boy taglu da ngay dem xol ra bax nga taglu fa wa bo fa taglo nak xeyna digi ci am dina asu bax waye xam nga ne mo stay bu de da nga am nik aline be nga xamne da nga am ay dom yo xamne ay ñol lañ dom ci ci gëna gatt de net la ngay dem xol ndamu bu melni modi bo jañ ni wala ñu ndamu melni may gay ngay jël sa dom di len may ñoy buñ la jodale ko skandorang yak tek sa bop
2: tan affaire bi il faut nga tan na waaw bu ko tan ci wa fa wala nga tan ko ci li xolal dang koy tan ci race waaw bu ngay jël race yu melni man race na goor yi nga xamne ay ñol lañ ci kaw wala sir le fo sax gebel ni malik jeng touti wala sax pat kan di gis ma photo nak waye ah bo dege ci bad rek ndurna tay fin quoi xam nga waye ah waye bo xare lu melni sama boro jibi nak mom yi koku mom bu koku jank ji xol ak bir bu dañ leen dañ garam sen bop ne ki mom keureum ku fa dugg da nga lek bu sour ndax gatt na amna bir waaw waaw classe ak modi gogi nak mom bon ñom ni ngi non ñom xam nga bokku ñu ci race supreme quoi comme ni num fidati ni ki daan waxe num fidé ni Hitler daan waxe la race xawma al aryan xawma quoi Hitler waxe ci won da ngeen ni dem xol ci race yu bax ngeen jël ci dom yoy su nga defé bu ëllëgé ngeen am ci basketteur yi bu amé ci basketteur yi nak lu bon bon xalé bi di fayé ko 50 millions par an c'est ça da fay bax mais dafa gëna warna mëna xol rek waaju melni lepp noy nga xamné boko xolal rek xamné ki dafa ndoxu ci bu naaj bi tangé sax du mëna genn ndax bu commencé genn fiñ doñ bu ko jant bi tapé sax nga gis yaram bi yépp commencé xonk melni yaram bu dérétal ko koy jël diga ma sa modam mané xolal jël len affaireu race ngén tek jël len affaireu sect ngén tek ko falé ngén dem xol race yu bax yi melni man ngén ñew ngén duggu ci race yoy xolal debu ndoy mala deng mala bëggona jox sama xalé 28 ans sax légui sax joxatuma la ndax fiñ toll ni mom waxuma la sax city waye da nga kurebeut da nga ngas da nga ñambutan bo génné fi di génné sa xawma sa 1200 pay di jël ben zéro déko ci yok pour jéma prouver que né xam nga déssé nga dara da féké yow déssé tulo dara jéxal nga tek man lool moy sama point de vue
3: Assalamu alaikum radio Dakar original de Madikat Telemeg li ngay wax ni bakku stem bi ana tontu ak tontu parce que wax ak tontu am na ba apt man do ko yow you thought you inapt sing serie be se jora bi mer me ap armée dañ na dakh spiti na inapt ya mo do kenn ko wara xeb man muy bi ngay gis di sawé do machallah ko ci gis sey mo na la bot dem ko ci gis tay bu ngi lay bot yow dem bot daw ak yow waw yo bis do bay bi ci mi ci paral bi xam na bax ke wax ko mo ko mo sut ëpp do dole hein ok ce mo do jeene ay nek fi ci machallah ay ndol luñu ay ponko luñu wala ma yafus de yafus de waaw ñoo la woon ñoo lu ñoo toy comme ce comme genre ñoo bu am katan ay wax yow boy dox mom da ngay mel kuy dal waaw ku lo seen ngay dox da mel kuy dal kuy pant kuy daw kuy dal quoi bako may man dama deugar man dama dug ar bi ngi ma apt bako may yow boy wuti morom tay wuti parce que morom bokku ci tam ma ngi jéggul nak isa ma ngi jégg ba ngi jéggul nak mais ki fa mo nandu ko tontu ko quoi c'est petit guyafira xamu lu mu démé quoi
4: Assalamu alaikum from Benin na len bu baax di len ziar grandoy ala blebu nuy na la ziar la grandoy dama la abal yenen gaay yu gëna yu am dang may poñcël alion le toñeur kër xamal mi wax lan la diko nuyu diko ziar modi bo ni na la ziar la isa mojo di nuyu kanati pap kan to kad yak bop do ndola xale bu xamul li xew ngay wax ba pare mu lay laaj nan la 80 nanga % bi fan la jëm cha karo gachal nga ba fa nak alhamdullilah mbay le provocateur mbay ma ngi deg tay nan ay ndaw so sunu ay yow borom grafas ko feg gogo nono patam gogo nono wax nga xam nga ko la fana jangal ken tax alam bar la mana jangal dara parce que dañu jaxlé motax jaxlé ndaysan suñu melni lañu lang len nuyu de les yo safat na sek bok yeen la wax dañu jaxlé bok len nuyu de les yar forio ekal dem retour na ba lal li man gisuma nga tontuma kon nak ki xalat xamal rek ne l'euphorie don len manipuler nonou ça tient pas comme comme on jehna ba den yeni abdaziz don ni de ziar serigne ma mbok salam salam ma mbok kawla ko wa ni la ziar la ñu yu mister ko fa nek ñu ziar la sen de bokk la ñaan jam lu ko ñaan wa tay yeen nga wacce te mo affaireu casque yoy bon digna say développement bon you know ara ñu yok ci tout rek xamna ni mo ci xam xam bu bari bok wala bok li ci ki ya bon ñu ko xamna man avec casque deglu la casque yu bari mais xamna modou balaay xawa sampé sama sama wax rek ci ojom bi waxna na lu am solo ci côté affaire yu ay gorbe ak yoy propagande propagande sénégalais mudu lamine bar limay ñak d'accord ak mom li leg mu ne ñu ñoo fa la ñoo gën ñak yi wala ñoo fa la ñoo gën nangam li dama d'accord ak mom ci côté bobu non côté ñak yi voilà mais buñu jëmé ci affaire yu casque and ak bu gaay wax yu yépp bon l'islam mom ni ñu xam nañ né mom accepté wuko mais ak man modou bo contraire man yow bi nga am man mom la am man dama laaj kenn nako dafa am ñenn ci magi sénégal yi xam nañ diiné ak yoy yépp mais sawaru ñu hon ci affaireu casque seen jabor yi jaxaso ak ñom ako ko laaj de wallahi alazim man lolu damay gag ma wax ko ko rek nako man lolu damay gag parce que ñooñu ay mag ñox ñu gidd ay 1800 nangam ak demé non lér nañ sel ak yépp ngi ci ñom lan mo tax ñom ñu bañ lool non mu né ma du dé bañ ko ko laajé daf né mag ñi bañuñ ko hoon sa parce que pour bañ rek hemsi wayé dafa fekkon né ñooñu mag ñi dina lañ dan sammo to ñooñu ñu ci gëna bëri seen xéed wi ci ñak fayda lañ dan dox par exemple tay buñ na tegg sabar ñu na gëweli ñokoy def ñoy fecc na ñak kersaki buñ na lawbe lembal par exemple dinga buñ na nangam mu neema ñom moral bi mag ni moral parce que dina lañ taxaw xol ñom moral bi mo doon solo lon ay ñom bañu ko pour bañ pour xet ni motax man contraire modi ba lim deg man la deg man wax deug yalla tamak boko sello man nañ ko nangutim wa bañu mo do li nga wax de man nañu nangu bitim parce que yu ko def moy ñi nga dund ñun suñu génération ño xamne ci ñoñu lañ bok bañ na ñom duñ def lolu ñoñu do def pam nga ñay en tant que journaliste néna mom du wayan dafa jël yoonu ñak wayan Lamine Samba deug na ko mu ne mom gëwel la wayé du wayan lolu bari na ño xamantene lolu lañ deng kon bu fekke mag ñi ñom samu diiné mo taxoon ñom ñu doon ragala dugg ci famille yoyu nonu ah man yakana ne man ñoko nango te gis na tim legitime nako waaw donc dal man xamna lu la ci mëna participer eh ok yaa xuna merci del dan den nettoyer nak deng ma sha Allah lolu dal la ci mëna participer xamna ne ba ci kanam dina nuyu ñepp dina ziar am solo
3: Assalamu alaikum radio Dakar wala général Mbaye Madi Kat yow yalla yalla bi jondi bi di wala ziar di set wa ñasse ñepp inshallah di nuyu dafa de carte béni la da ngay bu fekke dem nga wax tam bi mais ñew rek di attaquer dañuy di attaquer ko nga xass ko ko nga xass ko mu lay xass quoi façon mo nga d'accord na len tip ko da ngay dem di set yi par exemple de baye ñaari jabar wala ñu lay ñaan jabo mo xor ba mi jaw nit la nit façon nit ñi mel di alu mbegg yi jeñ ñu tak seen doom parce que yi xasta kat da mo xasta quoi li ñu di dugg dugg ci jaay xasta dem yoro xol rek ay ndoxo city ndoxo city yow yow nga xasta yow ko xol sax ba melni ay melu ki way daru han tu es un vier wax mi so ay di may bañu nek ci adib bi soyou bro wi fon do ko xasse xasse baye xasse baye di toñati baye xasse do li fu nit ko so man d'accord na ba so di melni yeen ni dina moytu ko parce que yeen kep ko duggu sen ci yeen ye bo deug Senegal deug ko Senegal deug moy moy yow ko Senegal ko xasté moy ci jani rek ko duggu sa dom ko na ko tek sa dom mom ki ci mo baaw waaw yeen mom c'est pour son xéti mom dina moytu luñu nit dal ci nit soxlo ñu ay demet xam dal xol amal nek le 1m76 1m77 1m78 bo ci nek doyna seuk pare rek ni ap forme nek un vrai homme deuguer am katan c'est tout parce que bo ñor yeen ñor sa yeen ñor yi boko ñor yeen ñor epp yi do am katan bi gor da ngay xaw slow gor ngay xaw slow ngay xaw yeex do ba nga am ngay daxu bay fon do ko nga ko nga na ki ndama na ki nangam nangam ay toy bu dem na sa ngoray bi say dal ñoray toy ban ngay toy ban nga xam nga toy ban mu ngoré ma lay jël ci de nagro jabra na bay ki bay ka man rek sa buri ki man lay fek xam no baax baax baax ma lay jël rek ka bi am solo ni moy tap ñu wax tam ni dem so mais ñu rek japp ni ñi xass par bédé ko ñu xass ko xass moori bu xass mu xass mbay ge ñoo ci man té paragol dé ki da so die vie me créer là
5: so dé no le bu né ray gamé quoi le bu né xolal yow fotal sa tank yow waré ko ñu gis hein xolal du sax du mëna sax wax sa tank da sa fiti way dé xolal dina ci gis ci dina ci gis kuna bëtt dina ci gis pon dina ci gis yamba dina ci man na la limul sa baram tank yi li ci nekk yépp xolal man ci test yoy lay dox doxuma ci ngir ci gam la wala ngir tag la ngir fal la ngir li ak yangam nangam man xolal physical test la lay defal xol sa ADN wa ba xam bok nga ci ras bu bax bi fam nga nit ñi dañu wara xolal ñaar ñu am ni ande tol ak homo sapiens homo sapiens vrai nak moy ni ñu ñuul ñi sama classe gu ñuul gi ba tax ñu ñi original bo da ngay ciad ñeñ ngay gis ñu nek ay ndu sew yu élancé yu rafet nak ñu lay bu rafet bokku nak sa classe gi nga xamne dañu dem ba ganar ñu rax fa wala dem ba en sax ñu rax fa comme que ngay lebu ga sax na la sandi ba en motax sa classe gi bu ñewé dama ñent jabar il faut mu xol ba xam ki amul city tay yow ko genn la sa photo sax nga wone sa kanam ko la xol xamne da nga andu city wala xol nga photo sa digg bop ñu gis legi ma won len ma won ak ndox ci de yow yow normalement fo wara dem lañ ñaan defal dañ la wara dakk yow xam nga dañ la wara dakk yow xam nga ne mostay bo newon ci fas wala nga nek ci nag yi wala nga nek ci xari bali xaru jigen yi dañ lay moy ndax xam nga baye mu yalla daf koy may ben insect naturel bo xamni dimu amna façon xar yo xamni wala façon fas yo xamni yi mum fas yi duñ bëgg ñu yegle xana ñu dem ba ñak fexé lool xamni kuy bi rek mo fi seuss wala fas bu gor bi rek mo fi ses jeexna yow tay bo fekkante ne xar nga wala nag nga wala fas mom ci genre yoy ngay bok ok dal li ngay def gis nga ñun suñu dekk amna ben famille buñ daan wowe tieñ wala ngallo la plupart ñoo bo nit ñi fa lañ daan dem ay ñeñu lañ nek nit ñi fa lañ daan dem la plupart buñ bëggee comme li jamm yalla wax rek buñ bëggee xalamul ak yoy ak buñu xamé xew ak yoy bon mais tay keur yoy yep tay kenn considéré tu len lolu parce que légui manam bi jamono doxé dañu dem jangal sel yu am ak yeb baye cadre ak yeb batay lepp lu xew ci dekk ba kenn du len ci appelé man sa papa am na fa tourono mais xam nga comme ko wax do xam fu muy commencé fu muy yam ko du darul moy tourou dekk ba wala nang mang nangat waye lu melni cieng ak ngallo yoy yu bari na ci suñu dekk jolof yele wa du du question sama dekk rek mo kam lay dafa bari ci dekk manam tay bu ne ngallo moy fi nga xamni fi dañ fay dem di xalamlu xam nga la plupart tieñ nak moy fi nga xamne fi tamit ay tegg bi lañu bo xewle ñoy ñew togal ak nangam ak nangam golof da naka geewul amu fa quoi golof mom da naka tegg mo fa am ak xam nga yu dem nonu quoi
3: xam nga yow le c'est moy xasté yow sénégalais c'est moy yow mo sa wate bëtt sa wa gis ma gis dama gis ma tay sa wa gis fatay bi mo bi ak son fatay son pour son préfère ki tay mané police la ki tay mané ki policier la fotte ni man sa profile yi fa dem yàgg na damay dégg. Ok man maa la gën a dëgër maa la gën a wér macha allah ma duma bëgg sa bopp maa la gën a dëgër maa la gën a wér man moom la ma xam ak moom li ma def mënu ko def tax naa magasin au moins deux ma 5 ans boobu xam nga sama 10 ans bu la defee mooy daal 10 ans mais yow li ma woon def mënoo ko def waaw yow bu ñu ne si ma tegoon tey di jaay ma lay njëkk a jënd sama raas ak sa raas bokkul yow ku la xool sa xam yow say bal jeex na bu yàgg yàgg yàgg ku la xam yow xam yow raas bu doywar nga bokk boo taxawee tamit boo taxee di dox mel ku ñu waaj a pousse ah di waaj daru boo ko mangi samay yaa yaa may dugal si affaire yi sax affaire Sénégal yi quoi yaa may dugal si affaire yi sax quoi nit ñi di passe naa bu yàgg bàyyi di xas nga war a bàyyi nit day nekk nit yow mosamaa teg bët muy dégg rek yow te baat nit rek ma nga si jë bu ko jàpp ni bu ko jugé yow mosamaa teg bët mosamaa gis man gis naa la gis yow gis naa la aéroport Sénégal te ko ma wut waaw ñu ne la ba aéroport gi ba gisee nii malheureusement avant ñu kii fekk nga ne mestation yaa en 2022 sama aéroport Dakar waaw le temps que may xàmmee ma lay gis ba bu foo jaar ba gir bërëb yow mosuma gis yow photo rek mu photo rek mu gis sa photo xanaa xanaa sama marche def boobu wara ay vidéo yu gëy yow macha allah ma kees sa bopp rek maa la gën a dëgër maa la gën a wér maa la mën si maa la mën si fépp lal bi fépp laa la mën fépp moo sama mën si fenn si fenn soy moo sama borom boo ñëwee daal ma paa bu ñàkk paa bu kiiweeg paa bu nangam nangam man moo sama borom damay bàyyi si biir rek dama ne bàyyi si biir quoi sama mën mu demee sa genre yi moo bari saa affaire dal nag façon yi nii façon yi ba lii nag kenn mënu la may jabar kenn ñu ma dàq fële si Djolof seen montagne nga dem fa man saa yi ma saa nekk di tagg sama bopp quoi gën sa war naa ay photo yu pri temps ma nekk New York war naa ko gis nga photo yooyu du ma sa morom
0: Aline Mbaye Aline Mbaye nag assez bàyyi sama grand bi ngay attaqué ah bàyyi sama grand bi ngay attaqué sama grand la gën a xees gën la jantal taxaw ci kaw bàyyi grand bi ah damay dugg ci xeex bi de maa ngi lay ziar

sol dog diko ñaanal pour mu an ko cetal lol waye ñaar mo am ku jégué yalla rek yaatu ku jégué yalla rek yaatu ku jégué iblis rek xat jana fi proximité la motax nga yaatu feulé promiscuité la motax do yaatu ndax proximité ak promiscuité du ben néñu ko sa jëm lejeul do to xaj ak nit ci kër ko xamné sa jëm la lejeul do to xaj ak nit ci kër o da bo jégué yalla rek yaatu diko jaay tax bo jégué iblis rek xat diko jaay tax te ya tax iblis dekk yalla yow ya tax parce que yalla la def ngay prince aduna bi di prince univers bi te iblis nangou ko motax ya tax mu dekk yalla yow mi tax mu dekk yalla nak war nga setan xare bi yow mi tax iblis dekk yalla war nga setan xare bi boko setané ba ngone nga sédé boko setané ba ngone nga sédé ngani bour bi dé mo gagné tay ñu ñu lutax dañu ci suba ak légui yeguma fuma fi féné yeguma fi fuma rambaaji yeguma fi fuma défé chay chay kon na bour bi gagné na tay de gagner da tay ini la lutax ngani man lañuy xëccu ñom ñaar ta waga jane na fenna tapale na yakna gor kon non bi gagner da tay dang koy bind waaw ngone gu nek dang koy bind waaw dang koy bind denc ko waaw be sangam bour bi gagné na wa may territoire bi jël na ñett ciéri ndax fenuma waga jañewuma yaquma nit waye be sangam ak be sangam non bi gagné na ndax wax naa lu dul dëgg fexe naa musiba te dina gis ku dund ba xëy génn àdduna te du ko dem te kenn du ko ci bindal bàkkaar ndax dañ koy jëppi ndax loo xam ne du ëpp fukki minute te moo la tax a ñëw ci kaw suuf jaralu la fukki minute lolou ken munu ko deg ngon gune war nga sédé wax ko gagné kay ndax yaay sédé te yow la ñu xëccu parce que ku dagg sa digënté ak asaman nak ya ko defal sa bop asaman yaatu na te itam ubbil na la bunt yow yaa xam ndax fukki minit bés bu ne nga am asamaan jaral na la wala de setal lool
gëna xeb nak ëpp na xeb ndax nit ñi xamé wuñu diiné ak aaday diiné xamé wuñu jikko ak aaday jikko du ben ñun aaday diiné lañu xam mais xamuñu diiné diiné bu amé sante adala diiné warul am sante wa la preuve néw bi ñu bëgg sul kenn du ko ni jang nga sante wala jallu nga sante wa kenn du ni yalla doomu mor job la wala doomu biran njaay la dañ ko naan sa jambangok di sa doomu jambu goor di sa doomu jambu jigen mu jeex tak waye ken du ko ne diwo ko jur damme lo ko jur wala kenen lo ko jur dede sa jamba ngog rek jeex motax diine ak add diine bok jikko ak adi jikko bokul dan len di jawale te baxul

kumade do fal farla bumade qatay der dum tabara nga de termay tawba nga musukoro it dum kumbay ye yadum rabbi dal sam kumbay ye rein la ber dum ye kumbay ye rein ne sam kumbay ye setal na gay le ye amudu fatim amado munale lu nafsu taqatul mawt fa bul munale fan mur cham batim sey mi la dipe ak ndon di cham batim sey amna dam cham batim sey